ཁང་བི་དྲབ་ ཐམ་ཧེ་གེ་ཝ་བ་ ཀ་ན་དབུ་ཏམ་ལུནི ནུ་ཤི་མ་གེ་ཝ་ཁལ་ད་ ཏ་བང་མི་ཡམ་གེ་མི་ནོག མ་ཤ་མ་རག་སེ་ད་ ཀལག་ཅ་ཝ་མ་རག་སེ་ད་ ཨོམ་ཤིན་དུན་ ཅག་ལག་ལི་བ་མེ་རི་སེ་ན ཧེན་དུམ་པུག་ནིང་ལུམ་ཐ་ཧལེ ནུ་ཤི་ཆེ་ཏེ་ན ཨུན་ཨ་སེ་ལེང་ལེ ལང་ཇ་དབི་མ་ཧ་ཀི་ཝ་རི་ཤེ ཏ་བ་ད་ ནུ་ཨོང་སུ་ཆུ་དུན་ ཨེ་གེ་མི་ལུ་བི་རང་སེ ཨ་སུ་མ་ཁ་སིན་ཐ་བ་ན ཚ་ཇིན་སུ་ཐུང་ན་བ ཅུ་ལག་ལེ ཁུདོལ དམ་ཇ་རི ཧོ་ཡ་དྲོམ་ ན་བུ་གི ཁོང་ཇལ་ད་ ནུ་ཤི་ཆེ་ཏེ་ན ཨུན་ཨ་སེ་ལེང་ལེ ཧ་ནེ་སེ་ཧོ་བ ཨེ་གེ་ན་རེ་ཏེན་སུ་བ་གི་མ་ཡེག་ད་ མ་ཏ་མི་ཤེ་ཡ་མ་